nwanwa wo ne ao shatai sɛ yɛwɔ hɔ ana yɛwɔ ade ne nna kyerɛ de ne ɔkyɛ so nyame ne no wɔsi no wo ne yɛ mmɔfo